ye obatem wo e ya minana ya wata mosianso Mr. JY Apia chimpa suma mpom e bradin pomo crab bread.